kera na ko tatu ka tu tu ai taro ma to te sua thank you mata ki ko tu ya karu ro ma ita ta tu programu te ki wa ko gi de pasli o te sua I ni mai ta ta to ra chu pi mo nu I te po ko ta ta to ri re ki te o pe ngo ta ta to programu te ako ki tu ni ta ko ko mi tu ki ngi ko tu ka tu tu no ko tu I ya ka ko ro ma ki I te karu ro ma I ita ta to programu I te po ki ata tiro mai te tua I koto ka to to I koto ka moe ki rungai to koto ngai moe ngai te epo ki riro te tua I te te ke pariru I koto ka to to te ki te tura rungai te matapuka I te ngara kua tai ere mai te tai I papake o te o tere o te tatu ako noanga CICC no ta rato anganga a te mau e tumai ni I te opanga o te epitoma mia kare a awangang aratu mātakitaki ia tūru ia atu te anga ngā te māpū I rito I te ia epitomani te tū te aroa no tātou kātou toa ka puri tātou ki te tua o te mātou I te tua ki te ae o pinga o tā mātou programu I mātou I e mātou I te au pūmoni te kātou toa ko I oki ko te QR code te ako ki o tini rira mātou I tā mātou ako mita ki anga ki a koe o ki te mātou e ko no vairua mai koe kiri tupu e mātou katoa toa e ko akarongorongo koe I tō mātou o manako tā mātou I aki aki mire toi tā o tō tua e ti e pō te irina ki nei mātou e te tua e ko mareka koe I tā mātou I rawea ki nei tauturu mai e te tua e mātou katoa toa e ti e pō e mātou ka akangaro I ti e pō te pupu o tine mātou I tō mātou oranga kātou tō ki tō I tō orima ki riru ko I te tua I te tseki e pāriru e mātou e tau atu ki tō mātou openga I rito I e Yesu misi e mātou I pure tu I te mea kātou tua a mene te kiu a kauri ki te basle I o te tua I runga I tata tō rātio pi mō nū kia rana e kia manuia.